podigne, obori me, hajde, umori me i voli me. Mnogo pametnije je sporije.

volim te, tražim tvoje lice, ja te volim, volim osmeh tvoj, o, volim te, nisu važne reči, volim te.

a to je jedan od najvećih poroka, kad kažem najvećih poroka, jedan od onih koji najviše utiče na porodicu, na društvo kod nas, kocka. Veliki društveni problem, prije svega velik porodični i lični program na ovim prostorima. Šta se tu sve podrazumijeva pod tim, pod zavisnošću od kockanja, od onih sitnih uplata, tiketa, boravka u kladionicama, igre na aparatima i slično, gdje god ulažete, trošite novac s nadom da ćete nešto dobiti, ali nažalost gubite mnogo, mnogo više.

0: Marketing.
1: Za zdravu i izbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banjalučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne poslove, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i sve kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željenu adresu. Vaš market prehrane, tržnica Banja Luka.

večeras budenika je Radija Republike Srpske. Dobro jutro svima koji se bude ulaze u novi 21. majski dan, 36 časova, 39 minuta.

0: Peća.
1: Peće mi kaveri.
2: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
1: Nisam.
2: Ali vrijeme je za ustajanje.

0: Drago mi je, lezite malo, odmorite se. Sigurno ste prevalili veliki put.
1: Ne znam, ne sjećam se ničeg. Molim vas, pomozite mi. Tražim put do noge. Do noge? S tim je gotovo. Ovde sve izgubljene čarape žive slobodno. Niko vas više neće oblačiti kad se njemu ćefne.
0: Ovde, prijatelju, nema više ko da te zavi u lopticu i baca po sobi.
1: Ili, kao što su mene, danima držale u fioci i oblačili samo za rođendane.
0: Ovo je carstvo rasparenih čarapa.
1: A ko ste vi?
0: Kako ko sam? Pa zar se to ne vidi, ja sam car čarapa. Imam kraljevsko plave pruge i krunu na glavi.
1: I zakrpu na peti.
0: Da bome, a ovo je moja carica. Najljepša bela soknica u celom carstvu. Glavu je krasi kruna od šarenih perlica.
1: Zar mi čarapa imamo glavu?
0: Pa naravno da imamo, nama je glava peta.
1: A peta nam je glava. Ali kako sam ja dospela ovde?
2: Postoje samo dva načina. Da li su vas redovno prali?
1: Naravno da su me prali. Kako je to pitanje?
0: Molim vas, nemojte da se vređate. Juče nam je stigla jedna strašno smrdljiva čarapa.
2: Uf. Morala sam da zapušim nos. Srećom, čarape nemaju nos.
0: A ako su vas sve redovno prali, onda je moguće da ste došli kroz mašinu za pranje veša. Kada bubanj mašine počne jako brzo da se vrti, u jednom trenutku otvore se tajna vrata. Tada samo izabrane čarape mogu da prođu.
2: Kada stignu, još neko vreme im se manta.
0: Da li vam se vrti u glavi?
1: Mislim da ne. A ko je taj drugi način?
0: Objasnit ću vam, ali prvo pogledajte kroz ovaj durbin. Kroz njega se vidi svet ljudi.
1: Eno je moja noga! Tamo onaj prozor gdje živi djevojčica Maja.
2: A, jeste, to je ona. Kad se Maja sinoć spremala za spavanje, ona nije složila stvari, nego je samo odeću bacila na stolicu. Jedna Majina čarapa dospela je iza ormana. Tada je verovatno prošao mrak i doneo vas u naše carstvo.
1: Doneo me mrav.
0: Sigurno ste doputovali na njegovim leđima.
1: Pa kako da se vratim?
0: Bojim se da je to skoro nemoguće. Osim ako se vaša noga, pardon, vaša Maja, baš ne potrudi da vas pronađe.
2: Gledajte ovamo, ovamo kroz durbin. Eno, Maja se sprema za školu. Ne može da pronađe knjige, nije spakovala ranac, ne zna ni gde je duks.
1: Evo, traži me, gledaj iz ormara. Molim vas, dopustite mi da se vratim, molim vas, obećavam da će Maja od sad biti urednija i paziti na svoje stvari.
0: Dobro, ali samo ovaj put. Sad ću da vas vratim uz pomoć čarolije. Doviđenja.
1: Hvala vam, doviđenja!
2: I recite joj da sljedeći put ne mravi po sobi, da ne dođe opet mrav, da vas odnese.
3: Ovoga jutra budili su vas Tara Ljušković
4: iz dečje dramske grupe Radio Beograda,
5: Ivan Đorđević,
0: glumac, i Milica Stefanović,
5: glumica,
3: režija, Aleksandra Urošević.

Danas od 8.30 do 14. Gradina Mamuze, Gornja Marička, Puškarac, Marička škola, Kočke, Stojnići i Maksimovići. A od 9.30 do 14.30 Marini i Ovanjska, od 10 do 14 Tomašnica bez struje. 7 časova i 30 minuta, ubrzo ćemo imati i zbirno podatke iz porodilišta u Srpskoj. Ostanite s nama.

0: zavisnost, ovdje nema ništa fizičko.
1: Ovo je nehemijska zavisnost. Ovo je nehemijska zavisnost, znači čovjek je zavisnost od toj vrsti uzbuđenja. Jer ulazak u samu kockarnicu aktivira u mozgu taj centar za nagradu. Znači tu se oslobađa dopamin, a taj dopamin pravi jednu vrstu uzbuđenja i

Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.

0: Jasinski restoran. Višečasovna pauza za topli obrok. Poslanici ručali, čačkaju zube i koncentrišu se za nastavak zasjedanja.
1: Ja ne mogu više da izdržim. Nešto mi se pridrijemalo.
2: I meni. Jedva čekam da se vratim u salu.
1: A da mi idemo kućama, a?
2: O, polako, polako, polako. Prvo da svratimo do blagajne.
1: Pa šta čekamo onda, hajde.
2: Čekamo, čekamo da platimo. Alo, mala, daj donesi račun.
3: Evo, evo, evo. O, gospodo, izvolite, molit ću lijepo. Ovako, imali ste 3 teleće čorbe, jagnjetinu ispod sača, 4 salate, baklavu, 2 princes krofne, 3 flaše vina, gajbu piva, evo, izvolite, 7,5 maraka.
2: Daj vamo taj račun, ja ću da platim.
1: Izvini, kolega, ali danas ja plaćam.
2: Ne, ni govora, ja častim. Pohvalio me šef za onu repliku.
1: Ma ne dolazi u obzir, račun plaćam ja.
2: Ne, već ja.
3: Gospodo, gospodo, smirite se, niste u skupštinskoj sali, već u restoranu. Evo, da se ne biste više svađali, račun ću platiti ja.
2: O, može, može, hvala, hvala, hvala. I kad već plaćaš, zadrži kusur.

0: Aforizam?
1: Aforizam?
2: Aforizam dana!
3: Nije problem što odavde odlaze pametni, nego što ostaju oni koji misle da su pametni.

Svi nosiće kačkete, ko kad sam bio dete. A kazaljke od sata, ko ptice će da lete. Od crno-belih slika, napravit će konfete. Retuširana lica, od prašine i sete. I kažu bit će kriza, ko 30 i neke. Izgoreće će sve šume, presušit će sve reke. A u meni su te godine još dovoljno daleke da ne vidim od svetla

manje para, a bit će više smeća. Ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadaće lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova.

Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Šukalo i Dejan Šušić. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.

0: i za dijagnostiku i tretman, a to sve podrazumijeva i obavezu da kolege moraju biti doedukovani, da moraju da prate, dakle, kontinuiranu edukaciju.
1: Program ovogodišnjeg skupa obuhvata teme od onkologije do poremećaja disanja tokom spavanja. Šta biste vi izdvojili kao trenutno najveće izazove za pulmologe u svakodnevnoj kliničkoj praksi?
0: Pa, možda onkološke teme. Možda spektar problema se prelama od prošlog vremena i aktualizacije bolesti koje su nekad bile top tema pulmologije, koje su predstavljale vodeće zdravstvene i pulmološke probleme, pa do nove problematike koja nas ne ostavlja opuštena. Šta to znači? Recimo, na ovim prostorima i u doba zemlje koja je nekada egzistirala na ovim prostorima, tuberkuloza je bila jako prisutna. Bila je predstavljala ne samo zdravstveni, nego i socijalni problem. I kada se smatralo da će tuberkuloza kao bolest biti prevaziđena, i onda se dogodila jedna nova pošast, to je najčešće u svijetu se pominje, jeli, HIV, koji je ponovo stavio tuberkulozu na listu bolesti koji visoko rangiranih i koji predstavljaju veliki zdravstveni i socijalni problem. Na našim prostorima ona jeste spuštena i ne predstavlja ovu vrstu problema, ali mi godišnje imamo nekoliko desetina pacijenata koji obole od ove bolesti. Zašto? Pa imamo jedan stari rezervoar mikobakterijum tuberkuloze koji je među starom populacijom i iz njega se povremeno crpi i aktuelna bolest tuberkuloza. Kažem, po incidenciji na 100.000 stanovnika mi smo u rangu regiona i ovu bolest smo spustili na jedan prihvatljivi procenat. Međutim, ona je odgovorila sa rezistentnim sojevima otpornim na postojeće antituberkulotike. I godišnje 1 do 2 pacijenta imamo koji su u Republici Srpskoj, koji su otporni na neke od lijekova. To već pali signal. I već moramo razmišljati kako da doskočimo u ovoj situaciji. S tim u vezi imat ćemo temu koja je aktualizovana, terapijski modaliteti aktualizovani u Evropi i svijetu. Imat ćemo temu koju će koleginica iz Slovenije da nam izloži ovdje. Zatim, bolesti koje su, kažem, koje se prelamaju kroz problematiku pluća, a nekad jesu, a nekad nisu direktno uzrokovane, nemaju samu potku u samim plućima. To su intersticijumske bolesti pluća, koje su vezane često, tretiraju se kao grupa autoimunih bolesti, pa sistemske bolesti, a vezani su i za druge sisteme. Vrlo često se njima bave kolege, reumatolozi, imunolozi, a daju implikacije na pluća i uvode pacijenta u krajnjoj nekoj fazi u stanje respiratorne insuficijencije. To je jedna onako isto važna tema koju ćemo ove godine izdiskutujemo, a mi je već dugo tretiramo u našoj klinici i generalno u Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj, a vezana je, njena terapija je vezana za izuzetno skupe lijekove. Dakle, to je jedna ozbiljna tema o kojoj moramo razmišljati, a pacijenata je sve više. Zatim, stara tema, otpornost bakterija na postojeće antibiotike. O tome, to je jedna i široka tema i o njoj se govori i u medijima, i van medijima, i u kuloarima, ali nevjerovatno važan problem koji nije samo medicinski, nego može postati i društveni

Duronjića, pulmologa, načelnika klinike za plućne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Povod za ovaj razgovor bili su 35. majski pulmološki dani koji će sljedeće sedmice od 28. do 31. maja biti održani u kući Milanovića u Banja Luci. Vama predlažemo da i dalje ostanete uz naš program. Nakon pregleda vijesti u 11 časova donosimo aktuelnosti iz lokalnih zajednica Srpske.

0: marketing.
1: Nakon četiri rasprodane Beogradske arene i još mnogo velikih koncerata u regionu, turneja Gospodski se nastavlja. I to u petak, 22. maja u dvorani Borih u Banja Luci. Čeka vas koncert za pamćenje, koji se ne propušta. Gospodski u velikom stilu, poseban i jedinstveni. Vlado Georgijev sa svojim bezvremenskim hitovima. Nakon vrhunskog espresa, ulaznice možete kupiti ispred robne kuće Boska, na blagajni sportske dvorane Borih i online na www.ddtickets.com. Infotelefon 066 905 399. Vlado Georgijev, Gospodski u dvorani Borik u Banja Luci, petak 22. maj.

0: već da moraju izaći van biblioteke, van učionice, van arhiva i videti svojim očima, osjetiti pod svojim nogama teren, krajolik, područje, predeo na kojem su se odvijali događaje o kojima se govori u dokumentima koje proučavaju.
1: A sa nama je student Univerziteta u Banja Luci na Filozofskom fakultetu, a smjer istorija, Jovana Bojanić. Evo, reći nam, jesi li prvi put ovdje u Trebinju i kako tebi od samog početka izgleda ova škola paleografije?
2: Prvi put jesam na ovoj školi paleografije i za sad, evo, prvi je dan, čini nam se veoma zanimljivim, tako da vidjet ćemo šta nam nosi još i terenski rad i dalje rad u učionici.
1: Koliko je važno za sve vas studente da imate uključeni taj terenski rad tokom svojih studija i jeste li ranijem periodu imali neke slične takve terenske radove?
2: Za nas je veoma značajno, nismo imali ranije slične terenske istraživanja, ali jeste za nas veoma značajno iz razloga što možemo taj teorijski dio primijeniti u praksi, što možemo sve ono što učimo sa papira vizualizovati i nama jeste veoma bitno i upravo što kaže i profesor, možemo uzeti taj širi kontekst, kontekst bivanja, geografski kontekst, tako da za nas je veoma značajno i veoma nam je drago što smo ovdje.
1: Šta se sve proučava na tom terenskom radu?
2: Pa mi proučavat ćemo stećke, odnosno nadgrobne spomenike, proučavat ćemo samim tim, znači, ispis na njima, pismo i obilazit ćemo još tvrđave u okolini Trebinja.
1: Koliko je važno za studente istorije i da se ovakve manifestacije održavaju za očuvanje srpske nacionalne i kulturne baštine?
2: Smatram da je veoma značajno jer ovo je jedan od najboljih načina kako da je upijemo i znanje profesora i istraživača, naučnika koji su ovo došli da nas nauče, a sve ovo ćemo prenositi dalje budućim generacijama kao što i oni prenose nama, tako da podržavamo ideju i rado ćemo se odazvati i doći ponovo.
1: Čuli smo kako izgleda škola ćirilične paleografije u Trebinju, gdje su stigli brojni studenti iz Srbije, iz Banja Luke, iz istočnog Sarajeva i svakako da će kroz razna terenska i teoretska istraživanja moći da nauče mnogo toga o paleografiji i nekim starijim vremenima iz okoline Trebinja.

Došlo je vrijeme da nam se pridruže i naši drugari humoristi iz emisije Zvrk. Poslušajte šta su nam to pripremili.

U Mozaiku slušajte, poštovani slušalci, za projekte u 17 opština i gradova Srpske 61,3 miliona maraka odlučila vlada. Saobraćajni projekti uz energetske trenutno su među najvećim infrastrukturnim poduhvatima u

0: Srpskoj. Kristijan Šmit i prije odlaska ne prestaje da blati Republiku Srpsku i srpski narod. Banja Luka liturgijom i litijom proslavila svoju krsnu slavu Spasovdan, krsna slava mnogih opština i gradova u Srpskoj. Proslavljen 616. rođendan grada Zvornika. Vlada Republike Srpske usvojila je danas više informacija o potrebi finansiranja projekata iz sredstava javnih investicija u više opština i gradova, za što će biti izdvojena 61,3 miliona maraka. Riječ je o projektima u 17 jedinica lokalne samouprave i projektima od republičkog značaja. Iz Biroa vlade za odnose s javnošću su saopštili da će ovi projekti biti finansirani u skladu sa mogućnostima finansiranja i raspoloživosti budžetskih sredstava. Između ostalog, vlada je usvojila informaciju o potrebi finansiranja kapitalnih projekata u Gradišci ukupne vrijednosti 8 miliona maraka, a 9,5 miliona bit će izdvojeno i za kapitalne projekte u Prijedoru. Vlada je odlučila da iz budžeta Srpske bude podržana rekonstrukcija starog hotela u Šamcu, čija je ukupna procijenjena vrijednost 1 130 000 maraka sa PDV-om. Vlada će obezbijediti i 5 miliona maraka za realizaciju projekta energetske sanacije zgrade Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u istočnom Sarajevu. Sedamnaest časova, 2,5 minuta. Saobraćajni projekti uz energetske trenutno su među najvećim infrastrukturnim poduhvatima u Republici Srpskoj. Pred narodnim poslanicima je zakon o eksproprijaciji zemljišta za autoput Banja Luka Mliništa. Intenziviraju se radovi na koridoru 5C i autoputu Bijeljina Beograd, a sve više se govori i o Jadransko-Jonskom koridoru kroz Hercegovinu. O svemu tome sa ministrom saobraćaja i veza Zoranom Stevanovićem razgovarao je Rajnat Majstorović.
1: Saobraćajni projekti uz energetske trenutno su među najvećim infrastrukturnim poduhvatima u Republici Srpskoj. Pred narodnim poslanicima upravo je zakon o eksproprijaciji zemljišta za autoput Banja Luka Mliništa. Intenziviraju se i radovi na koridoru 5C, autoputu Bijeljina Beograd. Sve više se govori o Jadransko-Jonskom koridoru kroz Hercegovinu. Istovremeno građani očekuju bolje regionalne puteve, posebno na istoku Srpske, dok su željeznice i dalje u ozbiljnim finansijskim problemima. O svemu ovome razgovaramo sa ministrom saobraćaja i veza Republike Srpske, Zoranom Stevanovićem. Dobro jutro, dobro nam došli.
2: Dobro jutro, bolje sam.
1: Da, ali ja ne mogu da ne počnem sa tim da je danas dan grada Zvornika. Evo, već nekoliko dana počela je ta proslava. Trajaće još nekoliko dana svim Zvorničanima, pa evo i vama koji ste dugo bili i prvi Zvorničanin, da tako kažem, srećan dan grada.
2: Hvala lijepo. Evo i ja koristim priliku da čestitam svim Zvorničanima ma gdje bili dan našeg grada i žao mi je što evo već drugu godinu zaredom neću biti s njima na današnji dan, ali evo život nam slaže neke razne situacije,
1: da,
2: pa
1: da. Baš tako. Baš
2: neke
1: tako.
2: Sa srećom. Tako. To je inače 1000, to bi bio 600 16. rođendan danas.
1: Tako je, od 16. prvog pominjanja, je li da, tako, da, grada. 16. Vrlo lijepo. Pa, ajde da možda i počnemo od toga. Evo, ja rekoh u ovoj svojoj najavi, istočni dio Republike Srpske možda ima i najveće probleme sa regionalnim putevima. Foča, pa i Zvornik i taj dio, dakle, to je nešto na šta i tekako treba obratiti pažnju u budućem periodu i koliko sam shvatio, dosta se radi na tome, pogotovo na ovom putu Šćepan Polje, koji je vrlo bitan i međudržavni pravac.
2: Foča je također imala skoro dan grada i dočekali su ga u možda infrastrukturnom najtežem momentu u odnosu na novije vrijeme, da kažem. Jer su praktično tri putna pravca koja vode prema Foči iz pravca Gacka, odnosno Tjentišta, iz Crne Gore prema Foči preko Šćepan Polja i put iz Sarajeva prema Foči, odnosno iz Trnova. Svi su u nekom lošijem stanju nego što Foča zaslužuje, da kažemo tako.
1: Tako je.
2: Iz kog razloga? Foča Šćepan Polje, to je jedan tradicionalno težak put koji takav kakav je funkcioniše već mnogo godina.

0: Slušate Mozaik Radija Republike Srpske. Kristijan Šmit i prije odlaska ne prestaje da blati Republiku Srpsku i lidera SNSD-a Milorada Dodika. U intervju za Deutsche Welle poručio je da posao u BiH nije završen i da će biti nastavljen, a šta treba završiti nije bio konkretan, ali sudeći po ranijim odlukama sigurno je da se to tiče Republike Srpske. Iz Srpske poruka Kristijan Šmit je jedan srbomrzac koji mora odgovarati za sve nelegalne i nelegitimne odluke koje je donio na štetu Republike Srpske i srpskog naroda. Opširnije gosti Mirka Eskić.
1: Milorad Dodik je angažovao lobističku firmu da se bori za tri stvari. Da se omogući secesija, odnosno nezavisnost Republike Srpske, da se ukinu sudske presude protiv njega i da ja odem. U to je uložio mnogo novca.
2: Okomio se odlazeći Kristijan Šmit opet na Republiku Srpsku i lider SNSD-a Milorada Dodika. Iznio je niz laži na račun Dodike i Republike Srpske, a nigdje nije pomenuo koliko je samo loših i nakaradnih odluka donio za vrijeme nelegalnog

0: projekte.
1: Obilježavanje Dana grada Zvornika biće završeno 28. maja pozorišnom predstavom Virus koja će biti održana u Domu omladine.

Evo nas, poštovani slušalci, u drugom satu emisije Mozaik. Pozdravljaju vas Goran Predojević, koji je tonski realizator od 18 časova. On je zamijenio Mladena Zdjelara. Muziku slušamo po izboru Tatjane Savić. Ja sam Stanislav Ljubojević. Dobar dan i dobro nam došli.

obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnula čelo,

na banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana pod tvojim prozorom utaba sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino daš tebi na

0: Banja Lučanin Igor Kuzmanović osvojio je danas bronzanu medalju na svjetskom prvenstvu u kajaku i kanu u Masters kategoriji. Time počinjemo sportsku rubriku. Evo šta je nakon trke Kuzmanović rekao za naš radio.
1: U ovoj master kategoriji je velika stvar doći do medalje na svjetskom nivou i logično da sam ja shvatio da je to možda i posljednja prilika jer moraš iskoristiti prednost domaće staze. Pogotovo na ovom vodostaju gdje kanjon nije baš lagan za sve takmičare. Čak smo imali blagu pobunu prije dva dana od master kategorije da se to malo izmjesti, da veslamo stazu u gradu. Naravno, to nije bilo ni tehnički izvodivo, ni ništa i za Boga. Kajak je na divljim vodama, valjda je logika da se takmičimo na jakoj divljoj vodi i eto, dalo je rezultate, pogotovo u mom slučaju žestoke pripreme od januara, iako ja nisam bio u nekoj lošoj formi, znači samo smo to krenuli da dižemo i da brusimo i evo samo ja i moji bliži znamo koliko je trebalo odricanja i šta je sve bilo neophodno da se domogne ove medalje. I čak i evo sad se osjećam ono iscrpljeno, ne mogu podići ruke, podlake su otkazale i to je ta cijena koja se mora izgleda žrtvovati za svjetsku medalju.
0: Idemo dalje, košarkaši Crvene zvezde ugostit će večeras Partizan u drugoj utakmici polufinala ABA lige. Partizan ima prednost od 1-0 i ukoliko pobjedi, večeras plasiraće se u finale regionalnog takmičenja. Utakmica počinje u 20 časova. Aleksandra Perić.
2: Košarkaši Crvene zvezde ugostit će večeras Partizan u drugoj utakmici polufinala ABA lige. Saša Obradović, trener Crvene zvezde.
3: Neki spori ritam sigurno da više odgovara Partizanu koji realno imaju izuzetno kvalitetne igrače, pogotovo na tim pozicijama bekova. Nema puno, naravno, ni vremena za neke prevelike analize ili prevelike izmene što se taktike tiče, samo treba nastupiti jako i eto, tu tražiti šansu.
2: Košarkaš Partizana Tonje Džakiri.
4: Ne znam tačno kakva će biti tamo atmosfera, ali sigurno je da će biti veoma bučno i da će oni ući u utakmicu s mnogo energije. Zato moramo da budemo spremni da odgovorimo na pritisak, da ostanemo mirni i da igramo našu košarku kao što smo to radili do sada. Ako u tome uspijemo, mislim da možemo da pobjedimo.
2: Partizan ima prednost od 1-0 i ukoliko pobjedi večeras plasiraće se u finale regionalnog takmičenja. Utakmica počinje u 20 časova.

4 rasprodane Beogradske arene i još mnogo velikih koncerata u regionu. Turneja Gospodski se nastavlja i to u petak, 22. maja u dvorani Borih u Banja Luci. Čeka vas koncert za pamćenje koji se ne propušta. Gospodski u velikom stilu, poseban i jedinstveni. Vlado Georgijev sa svojim bezvremenskim hitovima. Nakon vrhunskog espresa, ulaznice možete kupiti ispred robne kuće Boska, na blagajni sportske dvorane Borih i online na www.ddtickets.ba. Infotelefon 066 905 399. Vlado Georgijev, Gospodski u dvorani Borik u Banja Luci, petak 22. maj.

0: drugim silama, a onda se i proučavanje mozga naravno uklapalo u takvo viđenje, jer nemamo mi tu šta puno da radimo. Recimo u medicini je Hipokrat postavio ozbiljne temelje. Dosta fiziologa je postavilo značajne temelje u oblastima koje se dotiču i onoga čim se i psihologija bavi. Galen, Florence koji je proučavao životinje. Pa postavilo su dva pristupa, da li je mozak kao cjelina odgovoran za obavljanje naših funkcija ili postoje specijalizovani dijelovi koji su zaduženi. I ta tumačenja su zapravo i danas aktualna zato što danas znanja govore da postoje određene specijalizovane zone, a s druge strane opet postoji tumačenje koje je naravno prihvatljivo da je mozak kao cjelina nama jako važan i da on da stalno postoje neke mreže komunikacije između pojedinih dijelova i da ne možemo izolovati pojedine centre. Zanimljiva je bila frenologija kao pseudonauka koja je govorila o tome u stvari da izgled lobanje govori o našim sposobnostima. Pa što je jedna sposobnost razvijenija, to će dio na lobanje biti ispupčeniji. Naravno, to nije, nije dokazano, ali ono što jeste da su dijelovi mozga zaduženi za određene sposobnosti razvijeni i da ih možemo razvijati. Ja sam to jednom gostujući u nekoj radijskoj emisiji pričala o specifičnom eksperimentu sa taksistima, mislim da su u Njujorku, koji imaju, njihova priroda posla je takva da moraju pamtiti ulice, moraju se snalaziti u gustom saobraćaju i pokazalo se u stvari da ta iskustva koje oni imaju zbog realizacije svojih poslovnih aktivnosti zapravo predstavljaju jako snažnu stimulaciju njihovog mozga i da je kod njih dio mozga zadužen za tu prostornu orijentaciju razvijeniji nego kod, ne znam, kontrolne grupe ispitanika koja nije iz domena, odnosno iz te profesije taksista. Što znači da mi nekad i nesvjesno zbog potrebe da obavimo uspješno našu aktivnost razvijamo dijelove mozga, tako da bih se ja vratila na ovu frenologiju. Nemamo ispupčenja na lobanje, ali imamo, zahvaljujući iskustvima i trudu i radu, imamo razvijenije neke dijelove.
1: Koliko su procesi poput pažnje, učenja, mišljenja povezani sa komunikacijom nervnih ćelija i njihovim, se može reći, električnim i hemijskim signalima?
0: Jeste, da, zato što su neurone, to su najmanje gradivne jedinice našeg mozga, i njih je jako puno, ali da su odvojeni, izolovani jedni od drugih, mi ne bismo ništa mogli da radimo. U stvari svaka naša radnja, svaki naš pokret, izgovoren glas zapravo podrazumijeva da postoje određeni vidovi komunikacije između neurona i spojevi neurona se zovu sinapse. A one mogu biti električne i hemijske. Hemijske se odvijaju preko hemijskih substanci koje zovemo neurotransmiteri. Sad to otprilike onako najplastičnije izgleda. Imate jedan neuron i na njegovom kraju to je presinaptički neuron. On će poslati informaciju, odnosno poslaće impuls. Na krajevima presinaptičkog neurona postoje određene vezikulice koje se otvore, otpuste i izađu neurotransmiteri, a to su upravo te hemijski glasnici koji onda preko sinapse pređu do drugog neurona koji sad zovemo posinaptički, on ga prihvata i opet se tu mora desiti jedna promjena koja se zove stvaranje akcijnog potencijala da bi taj impuls mogao da ide dalje. I on zapravo prolazi od neurona do neurona i zahvaljujući tom protoku odvijaju se procesi učenja i opažanja, ovo što sam malo pripričala. Nekad je potrebno da dođe do, to zovemo eksitacija, jedan neuron prenosi impuls i aktivira drugi neuron, a postoje nekad situacije kad mora doći do inhibicije, da se ne izlučuje previše neurotransmitera i da se ne aktivira naredni neuron, to sad zavisi od, naravno, u specifičnim okolnostima, ali zahvaljujući u stvari tom otkriću komunikacije između neurona, mi znamo da tako učimo. I da nema te komunikacije, učenje ne bi bilo moguće.
1: I jedno poglavlje ste posvetili posebno upravo metodama istraživanja moždane aktivnosti. Možete li nam nešto više reći o tome koliko su određene tehnologije promijenile i savremenu psihologiju i neuronauke?
0: Da, naravno. Pa razvoj tehnologija je definitivno unaprijedio i olakšao otkrivanje ili dolaženje do novih saznanja. Ono što je često korišteno, pošto vi imate specifične metode,

0: dešavaju. I onda su, vremenski su precizni, prilično možete u realnom vremenu da pratite koji su talasi moždani dominantni prilikom izvođenja različitih vrsta zadataka, jer se utvrdilo se da naša moždana aktivnost nije uvijek ista. Neki talasi su brži, neki su sporiji, neki imaju veću, neki nižu amplitudu. I pokazalo se u stvari da u nekim situacijama kada ste u stanju, ne znam, relaksacije, odmora, dominiraju jedni talasi, a kada ste kognitivno angažovani, fokusirani, dominiraju drugi. I ta saznanja su počela da se koriste u tehnici, odnosno u terapiji koja se zove neurofeedback terapija, gdje vi imate mogućnost da pratite na ekranu svoje moždane talase dok radite određen zadatak, i cilj je u stvari da vi uvježbate mozak da bude u jednom opsegu. Jer ako ste kognitivno angažovani, vama ne trebaju oni talasi koji su specifični za relaksaciju i odmor, već vam trebaju drugi talas. I moram sad ispričati jednu interesantnu anegdotu. Išla sam na edukaciju kod profesora Nebojše Jovanovića u Beograd i on je prvi počeo sa neurofeedback terapijom i okupio oko sebe grupu studenata psihologije gdje su primjenjivali tu terapiju, odnosno te treninge, neurofeedback treninge, tokom određenog perioda. Naravno, prethodno su izvršili testiranje, procjenu intelektualnih sposobnosti određenim testovima, i sad nakon serije tih treninga ispitanici su postigli bolje rezultate. I studenti su onako, pošto su mladi, jer bili poletni, puni elana, zaključili da su oni poboljšali nekom inteligenciju. Onda ih je profesor, pošto on stariji, iskusniji, onako malo umirio, rekao čekajte polako. Kakvi su zadaci u tim testovima inteligencije? Pa sad oni nabraju kakvi su. Pa na čemu se zasnivaju? Što vam je neophodno? Pa fokusirana pažnja. Pa nismo mi njima poboljšali inteligenciju, mi smo njih samo naučili u stvari da se fokusiraju. Da onog trenutka kad im je potrebno, usmire svoju pažnju i zapravo stvarno mozak dovedu u optimalno stanje za rješavanje tih zadataka. I naravno da su oni odmah postizali bolje rezultate, ne zato što su sad poboljšali svoju inteligenciju, nego prosto su bili drugačiji i pristup im je bio drugačiji rezultatima. Tako da ima primjenu, i to je u stvari taj kognitivni trening koji se često može koristiti ni u obrazovne svrhe, ali naglasit ću ponovo, ne kao čarobni štapić, jer to nije nešto što će vam otkloniti problem ili što će vas učiniti i boljim i sposobnijim i pametnijim, nego će vam prosto dati jedan mehanizam ili vas naučiti, kao što treniramo mi svoje mišiće, jel, tako mi možemo da treniramo mozak da zna kako da obrađuje određene informacije. Jer često neko kaže, ne znam, postoji tehnika relaksacije, opuštanja, pa nekome prija ovo, nekome. Znači svako nalazi svoj način, i meditacija. Za nekoga je šetnja način relaksacije, fizička aktivnost je inače jako dobra za održavanje mozga u aktivnom stanju, ali svako treba naći ono što mu prija.
1: A koliko su savremena istraživanja mozga važna za razvoj programa kognitivne rehabilitacije i očuvanja mentalnog zdravlja?
0: Mm-hmm. Ja mislim da su jako važna. Čak sam nailazila na neke priručnike iz inostranstva gdje se u domovima za stare koriste ti zadaci koji to su jednostavni zadaci, ali koji vas tjeraju da razmišljate, da budete kognitivno usmjereni, i zapravo to je vrsta treninga za vaš mozak. Često kažu da je učenje stranih jezika, pošto su novi, jel, onda se stalno zapravo treba razlikovati novi jezik od onih prethodnih, da je to odličan trening za mozak. Oni koji sviraju instrumente, isto to je vrlo stimulativno za razvoj njihovog mozga, zato što moraju istovremeno da prate tonove, da ako sviraju harmoniku da prate tipke ili gitaru ili klavir. To su isto, jer to, zapravo uči mozak kako da obrađuje više informacija u jednom trenutku, jel tako, i da djeluje na... Mi generalno u svakodnevnom životu obrađujemo ogroman broj informacija. Sve ono što nam stiže putem čula vida, putem čula sluha, što dodirujemo, čega se prisjećamo, prizivamo, to su informacije sa kojima se naš mozak suočava. I on mora naučiti kako da ih filtrira. Pažnja je recimo proces koji nam omogućava da selektujemo informacije i da ono što nam je nebitno isključimo, zato što bi sve u suprotnom trošilo previše resursa i energiju našeg mozga i nije dobro. Cilj je u stvari da mi postignemo maksimalan efekat sa minimalnim utroškom energije. I jedan zanimljiv eksperiment je bio, sad malo prije sam se prisjetila,

0: kod pričanja o kognitivnim procesima sam nešto govorila, pa sad imate jedan dio frontalni je režen, struktura mozga koja je uključena u planiranje za više zapravo, u više kognitivne procese, planiranje, odlučivanje, rezonovanje i tako dalje. I sad su radili eksperimente sa reperima koji su trebali, pošto je rep specifična vrsta muzike, brzo izgovaranje nizova riječi, i sad dok oni izgovaraju riječi, tekstove pjesama koje već znaju, angažovan je taj frontalni režen, kad koristili su ove tehnike za slikovno oslikavanje rada mozga, on je angažovan, a onda od njih zahtijevaju da smisle nove tekstove. I oni, bukvalno dok im je aktivan, angažovan taj dio, oni ne mogu da budu kreativni, odnosno da smisle ideje, i kao da u tom trenutku moraju da ugase ili da priguše malo rad frontalnog režnja, da bi drugim strukturama dali mogućnost da se aktiviraju, da bi se mogle produkovati nove ideje.
1: A kako se priguši rad?
0: Uče, znači oni bukvalno uče, i to je sad način kako, i recimo odličan pokazatelj kako vi nekad u stvari pokušavate da dođete do nečeg novog, a prosto ne ide, stalno se vraćate na staro, kao da ste upali u taj okvir, a ova tehnika je pokazala u stvari zaista da druge strukture u mozgu upravljaju tim funkcijama. Znači, nije isto kad vi stvarate i kreirate nešto novo i kad vi samo reprodukujete ono što ste ranije naučili. Tako da ima, mislim, jako interesantnih istraživanja. Sad sam pokušala da se prisjetim još jednog eksperimenta, vezano je za životinje, i kad sam pričala o vizualnom sistemu, mi se rađamo sa određenim predispozicijama, jel, ako sve prođe normalno, imamo strukture koje su nam važne za obradu tih informacija, onda su po rođenju mačićima stavljali poveze na oči i sprečavali jedno oko da funkcioniše, odnosno da obrađuje informacije, i kada su pratili neurone u mozgu mačića, shvatili su da je došlo u stvari do degeneracije, do propadanja tih neurona, jer oni nisu obavljali funkciju za koju su namijenjeni. Tako da u stvari ono što im je prirodno dato kao potencijal, uslijed nedostatka adekvatnog iskustva, prestalo je da obavlja svoju funkciju, odnosno izgubilo je svoju funkciju. Sad, slično se može desiti kod ljudi ako mi ne koristimo, jer naš mozak jeste ogroman potencijal i on jeste centralni procesor i istražuje se dosta, ali tek će se istraživati i nova saznanja će se otkrivati, ali on jeste potencijal koji mi treba da koristimo i da ga ne trošimo besmisleno, bespotrebno, a da ga opet ne držimo u stanju mirovanja, jer nam je neophodan. Mislim, on radi i kad spavamo, ali naša dnevna iskustva trebaju biti takva da ga što više podstičemo. Zapravo i jako je važno, ovo kad smo spominjali mentalno zdravlje, da se na radu i treningu mozga radi od malena, a ne da ono kad već odlazimo malo u ove poznije godine, da se onda počnemo baviti. Zato što u stvari tim stvaramo potencijal i sprečavamo neke eventualno neurodegenerativne promjene koje se mogu desiti. I onda ću se našaliti još malo, kažu da je u stvari najbolji način za trening mozga da se izgubite u nekom gradu kad odete kao turista, zato što ćete tad morati, htjeli ne htjeli, jer morate se, da biste se snašli i došli do svog smještaja, tražite po lokacijama, i onda u stvari to je odličan trening za rad vašeg mozga.
1: Uf, ne znam kako bi se mnogi proveli. Pa, krenući od sebe.
0: Ali ako pomislite sad na period kad smo vi i ja bili djeca, odlazak na more je podrazumijevao da, ne znam, uzmete kartu. Roditelji su imali one karte, pa ste vi morali, jel, pratiti na kartama, orijentisati se na koju stranu, gdje da skrenete. Mi to sad više ne radimo. Mi koristimo navigaciju. One jesu sjajna stvar, zato što će nas odvesti od tačke A do tačke B. Ali mi nismo previše tu kognitivno angažovani, mi samo slušamo u stvari instrukciju koju dobijamo od navigacionog uređaja. Skrenite lijevo, skrenite desno. Ali nismo mi ti koji moramo promišljati da li sad trebamo skrenuti desno ili skrenuti lijevo, ili pokušavati da zapamtimo putanju kojom smo išli. A to je isto način na koji mi u stvari ne treniramo mozak, nego se oslanjamo na neki uređaj, ako ja kažem, to je jako korisna stvar. Ali u poređenju sa onim prije, mi smo više koristili taj naš potencijal koji imamo unutar lobanje nego što sad koristimo.

0: Nastavljamo emisiju, govorimo o kognitivnim neuronaukama. Naša gošća profesor dr. Svetlana Borević sa katedre za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Danas se sve više govori i o asistivnim tehnologijama koje imitiraju ljudske senzorne sisteme. Da li nas razvoj takvih tehnologija možda približava boljem razumijevanju samog mozga?
1: Pa ja bih rekla u stvari da je razumijevanje samog mozga dovelo do razvoja tih asistivnih tehnologija koje onda imaju svoju primjenu u praksi, a da će u stvari njihova primjena i praćenje efekata toga dalje unapređivati, jel, možda ćemo uočiti da postoje određeni nedostaci, ali asistivne tehnologije su isto nešto o čemu se u ovom novijem, da kažem, ili u periodu kad sam ja bila student, o tome se nije pričalo, ali sada je ili je sve veća potreba ili je prosto razvoj nauke doveo do toga da mi možemo koristiti različite uređaje, pa na kraju krajeva i mi odrasli koristimo neku vrstu tehnologije asistivnih kad učimo jezike, jel? Pa imamo one različite aplikacije gdje imamo interakciju sa nekim drugim uređajem, ali ja se nasmijem kad kažu preuzet će nas, ne znam, tehnologija, onda ja kažem, ali u automobilskoj industriji se to vrlo dugo već koristi. Imitiranje senzornog sistema čovjeka koristi se u automobilskoj industriji. Vi imate senzore na automobilima koji detektuju prisustvo nekog drugog objekta. To je, znači, ono kako naše oči primaju informaciju, odnosno bitno nam je da uočimo nešto, detektujemo nešto u prisustvu, a u obrazovne svrhe i u tretmanu djece koji imaju određene poteškoće, asistivne tehnologije mogu biti od velike koristi. Iako one nikad neće moći zamijeniti, to ono što se ljudi često boje, kao zamijenit će nas, ne, one su samo, i to je uvijek sve samo dopuna onoga što ljudi rade. I ako postoji korist od te dopune, zašto je ne koristiti?
0: S obzirom da dolazimo do kraja emisije, vrijeme je zaista brzo prošlo, ali ćemo sigurno ugostiti i vas i vašu ekipu kada budete radili na ovim drugim knjigama. Koliko je važno da se ovako, pa ako možemo reći, složene teme približe i široj javnosti, a ne samo naučnoj zajednici?
1: Jako, jako važno, jer pomislite koliko ste vi puta dok obavljate neku radnju običnu pomislili moj mozak upravlja tim. Vrlo rijetko mi o tome razmišljamo i sve drugo ćemo pripisati, objašnjavat ćemo na različite načine, a u stvari ono što je ključno u svemu tome je da je mozak taj koji upravlja. On i prima, obrađuje, ali on na kraju krajeva i upravlja tim našim funkcijama, i bez njegovih sposobnosti mi ne bismo ni pamtili događaje, ne bismo imali kontinuitet između prošlosti i sadašnjosti i budućnosti, ali je važno, i mi smo sa djecom predškolskog uzrasta često organizovali radionice tokom jedne aktivnosti koja postoji na fakultetu, zove se sedmica mozga, gdje im govorimo o značaju mozga, o tome šta naš mozak taj radi, i nekako razmišljamo, ako oni na ranom uzrastu počnu da razmišljaju o tome šta štetno djeluje na njegov mozak, šta povoljno djeluje, da će takve navike nekako primjenjivati i tokom odrastanja, pa i u ovom školskom uzrastu da ih učimo na koji način i telefoni djeluju kao distraktori pažnje, kako se to odražava na rad njihovog mozga, pa onda oni malo i kad osjete da im je teško da se odvoje od telefona, pomisle, pa možda bih trebao malo smanjiti, a da ne govorimo o odraslima. I mi odrasli smo odrasli, sazreli, ali uvijek postoji prostor za učenje i napredovanje. Tako da mislim da je jako važno u stvari da se o tome priča. Ja se šalim se često, pa kad neko spomene rad mozga, ja kažem, samo treba napraviti razliku između onih jednostavnih bazičnih radnji koje radimo, koje nisu toliko stimulativne za naš mozak, od onih koje nas tjeruju. Pa obično čitanje, učenje i ono što se prigovara od djece pa do odraslih, da je naš školski sistem preširok i djeca negoduju. Što učimo ovo, što učimo ono, neće mi to trebati nikad u životu. E, ja onda volim reći, ne učite zato što će vam to možda trebati, ta informacija, ali učite da vježbate svoj mozak i da ga činite puno fleksibilnijim, jer on kad usvaja različite vrste informacije i na različite načine, on postaje kao jedna fleksibilna spužva koja može da upija, a ne krut sistem koji odbija ono na što nije navikao. Prosto mora se taj potencijal iskoristiti na najbolji mogući način. Pa ono što je nekad bilo možda besmisleno, u jednom trenutku se učini kao vrlo smislena stvar i korisna. Tako da rekla bih da je jako, jako važno.
0: Hvala što ste izdvojili vrijeme i uveli nas u svijet kognitivnih neuronauka.
1: Hvala vama, nadam se da ćemo se družiti i u nastavku izlazaka ovih naših publikacija. Hvala još jednom.
0: Hoćemo, sigurno, hvala i vama. Poštovani slušaoci, naš gost bila je profesor dr. Svetlana Borojević sa Katedre za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Hvala i vama što je vaš izbor bila emisija Eho nauke. Uz preporuku da ostanete uz program Radija Republike Srpske, srdačno vas pozdravljam u ime ekipe koja je realizovala emisiju. Majstor tona Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mistrak.

volim Dunav kada leto dođe, pa kad sunce škakljivo pripeče, na obale dođu lepe seke, Dunav spada u najlepše reke. Volim Dunav, priroda ga krasi, sitan pesak, čamci i alasi, a na pesku leže lepe seke, Dunav spada u najlepše reke.

Ej, gospodo, tamburaši, tamburice naštimajte, pa priđite mome stolu i tiho mi zasvirajte. Pevajte mi pesme naše, noćas hoću da lumpujem, zato sam i došao k vama da tambure vaše čujem.

lumpovaću tiho mirno. Sve uz pesmu staru našu i nijednu, zaklinjem se, ja razbiti neću čašu. A kad ponoć odle prša i utihne buka grada, vratit će te mene tiho ulicu.

Proći ćemo kroz Podbaru i naravno kroz Salajku. Rod kvari šapućemo, neka sluša u spavanku. A tamo u sitne sate, kada sne

Prvi stav Allegretto iz koncerta za čelo i orkestar u B-duru Karla Filipa Emanuela Baha izveli su Dominikus Montagnani, violončelo i članovi kamernog orkestra Muzika Viva, kojim je dirigovao Aleksandar Rudin. Antonin Dvoržak. Nekoliko minuta naše emisije rezervisali smo za njegovu osmu simfoniju u G-duru, opus 88. Prvi stav Allegro con brio. Slušamo članove Kraljevskog filharmonijskog orkestra kojim diriguje Sir Jehudi Menuhin.

Bio je to prvi stav Allegro con brio iz osme simfonije u G-duru, opus 88, Antonina Dvoržaka. Izveli su ga članovi Kraljevskog filharmonijskog orkestra kojim je dirigovao Sir Jehudi Menjuhin. Za kraj, poštovani slušalci, odabrali smo Egmont uvertiru opus 84 Ludviga van Beethovena. Velikim simfonijskim orkestrom dirigovat će Alfred Scholz.

Na talasima ste Radio Republike Srpske. Ovo je emisija Akord Portret. Kasnije albume grupe Falls karakteriše stalna promjena zvuka. Kažu da su na njihov zvuk uticali Talking Heads, Radiohead, LCD Sound System, afrobeat muzika i elektronska scena. Publika ih između ostalog voli zato što je svaki novi album drugačiji od prethodnog. Od plesnog indie zvuka do gotovo stadionskog roka stalno eksperimentišu. Tekstovi su često puni metafora, političkih aluzija i apstraktnih slika.

Dragi slušalci, muzikom grupe Fols završavamo večerašnju emisiju Akord Portret. Svako dobro žele vam Goran Predojević i Tatjana Savić.